6:49, ovo su frekvencije Radio Gračanice, dijelimo sa vama 5. oktobarski dan. Danas je dan nakon izbora, danas je i 26 godina kako je 5. oktobra srušen režim Miloševića u Srbiji. Masovni protesti 2000-te srušili su režim, ali tranzicija je ubrzo zapela. Od DOS-a do razočarenja i novih rundi političkog nadmetanja. Masovnim protestima prije 26 godina na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. godine okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Taj protest 5. oktobra u središtu Beograda slile su se stotine hiljada ljudi iz svih krajeva Srbije, isprovocirane odlukom Republičke izborne komisije da ne prizna pobjedu predsjedničkog kandidata višestranačke demokratske oporbe Srbije Vojislava Koštunice na izborima 24. septembra te

Dakle, 5. oktobar 1908. godine Bugarska je zvanično proglasila nezavisnost od Osmanskog carstva. Na današnji dan 1921. godine proglašen je Ustav Kneževine Lihtenštajn, čime je zamijenjen dotadašnji ustav iz 1862. 2002. godine na današnji dan održani su 4. opći izbori u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan rođen je Denis Diderot, francuski književnik i enciklopedist, rođen 1713. godine. Na današnji dan Kate Winslet, 1975. rođena je Kate Winslet, britanska glumica. Ovo su dakle bili samo neki od događaja koji su obilježili 5. oktobar kroz historiju. Mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu. U 7 sati i 15 minuta donosimo servisne informacije.

Prijeđen je preživio uz povrede. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 175 pregleda, 13 pacijenata bilo je sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 25 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 7 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona naveli su da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 2 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, pored pričinjene materijalne štete u 4 nezgode, u 9 nezgoda jedna osoba je teže povrijeđena, 6 lakše, a za 7 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 5 događaja svrstano je pod ostalo. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji putujete ovoga jutra. Početak je radne sedmice, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakalj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija uspon iz pravca Podromanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz neizmjerično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, a biometeorološke prilike uglavnom su povoljne. Šta nam to donosi naredni dan u Gračanici? 8. oktobra imate priliku pogledati komediju, monodramu i izvedbi glumca Armina Čatića, Fikro u Hraljama života. Ulaznice za ovu komediju možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra od 10 do 13 sati. Cijene ulaznica kreću se od 20 do 30 konvertibilnih maraka. 21. oktobra stižu nam glumci sa predstavom Anđela, 8. decembra Rade Šerbedžija i Zapadni kolotvor. Proteklih dana u Gračanici je bilo svečano, održan je festival keranja i čipkarstva. Festival otvoren u petak, zatvoren jučer, a u Gračanici su gostovali čipkari iz brojnih država regiona, ali i dalje. 7 je sati i 19 minuta. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije. U 7.30 donosimo rubriku Aktuelno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, a na jugu do 28 stepeni Celzijevih. Trenutna temperatura u Gračanici je 7 stepeni Celzijevih. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinose dobroj općoj slici. Jutarnje temperature svježije, hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Izbiham kapelu na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila te izbjegavaju rizična preticanja. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, a izdvojit ćemo A1 Zenica Jug Zenica Sjever, A1 Kakanj Lašva Golubinja Nemila, A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje, Brčko Bijeljina, Mostar Čitluk Prdohum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. U Gračanici su u toku radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4, zbog čega dolazi do otežanog ulaska u grad iz pravca Doboja, te otežanog izlaska iz grada iz pravca centra prema Tuzli. A ukoliko dolazite i vozite u ovim pravcima, koristite onda druge alternativne ulaze i izlaze iz grada. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, da za danas nema najavljenih radarskih kontrola. Od 10 sati na biletarnici Bosansko-kulturnog centra Gračanica možete nabaviti ulaznice za predstojeće kulturne događaje u našem gradu. 8. oktobra bit će izvedena monodrama Fikro u Hraljama života u izvedbi glumca Armina Čatića. 21. oktobra u Gračanicu stiže komedija Anđela, a 8. decembra Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Danas počinje zimska programska šema na talasima Radio Gračanice, a to znači da ćete od 11 sati i 10 minuta poslušati prvo ovo sezonsko izdanje emisije sa sportskih terena.

sišle su nas kiše, al gromovi su bili u daljini, riječi postale su

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.